0: Suelta.
1: Obabairawa. Mwenweze.
2: Mas música.
3: Kume no speed jetulidu muka.
0: Wanaife. Kalwa vinge visikirize.
3: Suga boyo radio. Ondi. Kumoyo.